Gaute Grøtta Grav sammen med Carina Dahl sang Himmelblå, og den kom fordi Gaute har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.

Martin Ulf er det som synger Morgensorgen. Og det er tidlig morgen som går mot slutten nå. Jesse G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nonstad takker for laget.

Og Joshua Caddison her hos oss i God morgen, Buskerud. Ja, Norge er klare for Eurovision-finalen i morgen. Det er mange som gleder seg. En av dem er Trine. Hun elsker det mange hater, og i morgen så er Eurovision for 70. gang. Trine er straks på vei inn til

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.

0: Simple Minds 1985. Wow. Jeg lurer på om vi har en russegruppe på Facebook som heter Don't You Forget About Me Russ 19.
1: Men der fintet du meg helt ut. Jeg trodde vi skulle få høre Splitter Pine igjen, men så var det den vi fikk. Og, men det er vakkert da, og nydelig låt, egentlig. Sterk låt, ja. Låt med tanke på at dere ikke skulle glemme hverandre, synes jeg var veldig fint.
2: Det rørte egentlig.
1: Men på Jessheim da, i 1990, så er det igjen, som du sier, Knut, som vi snakket om, det er, jeg vet ikke helt, men det er en låt som stakk seg fram helt umiddelbart. Og pussy nok, så var det da også Eurodansen, som regjerte, så vidt jeg husker, Jessheim-russen i 1990. Vi bare hører på den her, vi.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
1: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

Og mens Céline Dion rocka 90-tallet, så var det Avril Lavigne som var den største fra Kanada da vi bikka inn i dette år 1000. Ny ungdomstid var i alle fall meget lydlagt av den låta her. Og av dine kanadiene på generell bas, jeg ønsker meg faktisk sånn, helt på ekte, så ønsker jeg meg debutalbumet til Avril Lavigne på vinyl til min 40-årsdag, så er det sagt. Jeg var sånn på ordentlig. Ja, den er nydelig. Okay, so you're a rocket scientist.

I Getting Old. Men hvem er han? Hvem er dette der det lurer på i vekas svinlotteri? Vet du det? Sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker alle som deltek masse lykke til.

0: The Money, altså, det her er ungdomstid for meg. Nelly, Ride With Me på NRK P1. Og nå, det var min sånn ønskelåd for dagen. Nå skal du få lov til å velge din.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, for deg som er helt ny lytter, så er konseptet veldig enkelt. Nå har jeg et par hål i min kjøreplan der jeg kan stappe inn låta som passer utmerket å spille en fredag 15. mai rett over 12. Og det spørsmålet jeg stiller til deg, du er hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre sammen med alle vi andre som er her på NRK P1 akkurat nå? Akkurat nå. Send den til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det har jeg ingen krav, det er bare å kjøre på. NRK Radio, finn Fredag med Ronny. Trykk der og står send melding til Fredag med Ronny. Og så bare mate inn en låt du vil ha akkurat nå. Send den til meg i det 30 sekund fra nå. Også til deg som synes 30 sekunder er litt lite, jeg plukket jo litt fra alt som har kommet inn, men den første låten liker jeg å ta i det jeg refresher, så det heter på godt norsk, min skjerm. Om noen få sekunder her, skal vi se. Der, da er systemet på gått på her hos meg. Så nå lar jeg bare strømme inn her, og så stopper jeg og velger jeg inn til felgen. Det synes jeg alltid er gøy. Nerve, direkte, levende, i øyeblikket, let's go! Ok, nå kjører vi! Ok, fryser skjermen der. Skal vi se hva som kom øverst på skjermen der. Sondre Justad står der! Sondre Justad med Slave. Geir i Bodø. Geir i Bodø vil høre Sondre Justad. Den meldingen kom for bare et par sekunder siden. Men Slave, den kjenner jeg ikke til. Synes du vittelig? Kristian, min produsent, leiter. Jeg mistenker... Slave, kan det være... At, her, at vi har rett og slett en ordbokfeil. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke ihåg, som de sier, at det finnes en Sondre Justad-låt som heter Slave. Det tror jeg ikke. Ok, hva kan det være? Nei, hva kan det være Geir har meint? Skal vi se, har han lagt med nummeret sitt, så kan jeg ringe han. Han har lagt med nummeret, da ringer Geir, skal vi se. Sånn, dette må jeg jo finne ut av med en gang. Skal vi se, Geir, nå ringer jeg deg, så ta telefonen og ringer, skal vi se. Altså, kopier nummeret til Geir, og så bare mater vi inn her, sånn. Kan hende, Geir er en fyr som ikke har telefon, men det er lov å prøve. Det er lov å prøve. Skal vi se. Må jo løse mysteriet. Den finnes! Den finnes! Kristian har funnet. Ja, men da... Geir tar telefonen. Da legger jeg på da, sier Geir ikke har telefon, men da har vi funnet den. Den finnes, den finnes. Og Kristian, min produsent, har bestilt den. Ja, skal vi gi deg 30 sekunder før den dukker opp i systemet? Jeg synes det. Vi kan høre på min deilige bakgrunnsmusikk. Skal jeg plukke to låter til? Kanskje tre? Vi har jo endt opp med å spille fire på rad de siste vekene, og tenker at i dag, det er 15. mai, det er ikke et unntak. Så hvis du synes du var for sent ute nå, ikke bekymre deg, bare fyr av, herregud. Systemet er åpent, det er bare å plotte inn, så plukker vi en 2-3 til. Men nå... For Geir Bodø, vi fant den til slutt. Her er Sondre Justad og Slave. Let's go på NRK P1.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Fra det ferske albumet til Tobias Sten fra I dag. Andreas på 7 år ville høre Tilgi meg og fikk den I radioen. Og så tar vi med oss en ønskelåt til, og det synes jeg. Tori la sin melding og skriver at hun sitter på hytta I Høydalsmo I snødriv og broderer på bunad til 2027. Det tar litt tid. Kan du spille Yes Man med Bjørn Johan Muri? Det jo Eurovision-helg. Så hvorfor ikke? Elsker den her, jeg. Elsker den her. Til deg som syr bunad I snødrivet.

0: Westlife og Uptown Girl på NRK P1, deres cover. Det var vel Billy Joel som hadde originalen, var ikke det? Han har jo allerede spilt før i dag, så det var fint å få avvekslet litt med litt Westlife. Hallo Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg denne fredagen?
1: Du, jeg må si, privilegiert, det har du bra.
0: Du privilegiert, har du bra. Hva er det som gjør at du føler privilegiert akkurat i dag?
1: Nei, altså i dag våkna jeg på favoritthytta mi i Gloppen i Nordfjord. Og fuglene kvitter av sola og skjein, så det jo en knallstart på helga.
0: Det blir vel ikke bedre nesten. Og hva planen for helga?
1: Nå blir jeg på hytta til i morgen, og så skal jeg hjem til Ålesund og ha litt venner på pizza og popcorn og Eurovision. Og så blir det jo inn til byen og se på toget og spise brunch med venner på 17. mai.
0: Åh, men det er jo en kjempehelg.
1: Ja, det er helt prima.
0: Altså bare kombinasjonen, altså da hytte, Eurovisionfest og 17. mai-feiring og brunch, det tenker jeg, det, jeg synes den høres ultimat ut.
1: Det var privilegiert, som jeg sa.
0: Ja, det er privilegiert, som du sa. Og så deilig å hytte i Gloppen også. Men du, jeg må bare spørre, da skal vi ta, i og med at du da inviterer på pizza, popcorn og Eurovision, så kanskje du har en formening om hvem som vinner Eurovision i år, 2026?
1: Åh, det hadde jo vært grisefett med Norge, men det skal vel noe til, sånn som vi så stemme. Ja, nei, jeg tør ikke. Jeg må si Norge da.
0: Si Norge. Men altså, jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Han er nest sist, det er bra. Og han har et bra show, Jonas Love, og nå har han fått akupunktør mot dårlig stemme også, så dette her er jo... Hvorfor ikke? Men vet du, jeg må bare si, Andrea, mens du er her, jeg så jo den danske i går. Har du fått med deg den?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes den var ganske bra.
1: Ja, enig. Ja.
0: Det, altså, for et trøkk, liksom, og på dansk, ja. Og han er jo åpenbart nok operasanger eller et eller annet.
1: Ja, og så må vi jo ha en vinner som har litt energi. Jeg er litt ferdig med en balladevinner.
0: Ja, vet du, litt enig. Det må være et trøkk i år. La oss få det på. Det blir spennende å se i morgen. Du spår Norge, det er bra. Det synes jeg er optimistisk og fint. Men du har jo også svart med et svinlotteri, Andrea. For jeg har jo badet i kanadiske artister, og jeg forstår det slik at du er ikke helt utkjent med fenomenet i Kanada, du?
1: Jeg er ikke det. Jeg er kanadisk statsborger.
0: Du er det. Hva er anledningen for det da?
1: Altså, jeg var født i Montreal i Kanada, og så bodde jeg der når jeg var baby. Og da er jeg en automatisk kanadisk statsborger, så jeg driver faktisk for tiden og jobber med å fikse meg pass også, sånn at jeg får det på plass.
0: Men har du vært mye i Kanada i oppveksten og sånt da?
1: Jeg var der til jeg var, bodde der til jeg var to, og så har jeg bare vært tilbake en gang siden det. Så det er definitivt på liste at jeg må tilbringe mer tid.
0: Ja, og det er jo et enormt land, og skulle du si, og jeg er så kjent med også.
1: Ja, virkelig.
0: Men hva er det som, men er det sånn å forstå, altså har du foreldre som er kanadiske, eller bare var
1: det kanskje? Nei, jeg hadde en far som jobbet 10 år i utlandet, og da var vi, eller var det blant annet 4 år i Kanada. Så da ble jeg født mens jeg bodde der. Og så flyttet vi tilbake, eller flyttet vi mot Europa igjen da etter det.
0: Ah, så du bare klarte, du innervervet deg aldri så litt ekstra statsborgerskap.
1: Jeg gjorde det.
0: Det er ikke dum. Ok, nei, men så kult. Så du er kanadisk statsborger. Da er spørsmålet, klarte du å finne ut av hvem denne gamle kanadiske legenden var?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg hørte det, at det var Neil Young.
0: Og det er helt riktig, selvfølgelig. Og det betyr jo at du er vinneren av mitt svinlotteri denne veka her, og...
1: Ja da.
0: Ja da, og da er spørsmålet, vil du ha bacon?
1: Ja. Det må jo, jeg tror det er bringing home the bacon som er viktig til
0: 17. mai. Bringing home the bacon, ja. Det er veldig bra, Andrea. Da skal jeg sørge for at bacon kommer seg til Ålesund, ikke til 17. mai, men rett etterpå. Det blir fint det.
1: Ok.
0: Takk for praten, nytt liv på hytta, og god helg via det.
1: Takk det samme.
0: Og så synes jeg jo det er på sin plass da. Vi må høre hele. Vi liksom chitler det litt med bitte, litt Neil Young i sted. Sånn kan vi kjøre. Vi må ha hele Heart of Gold, og den får du nå på NRK P1, og så skal Andrea få bacon.

0: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Joel Mayer var det, Shadow Days. Fra countryalbumet hans med samme navn, mener jeg å huske, kom for en 10-12 år siden. Det skal ikke være noe countrymusikk i musikkonkurransen i dag, tror jeg. Det er jo du som har snekket av sammen.
1: Absolutt ikke. Jeg føler jo at vi har litt sånn 17. mai og også fotball-VM-fokus i denne sendingen. Og til konkurransen så tenkte jeg vi får kjøre på ikke fotball, men 17. mai.
0: Ja.
1: Så tema er sanger og melodier du fort kan høre i et barntog.
0: Ja, og vanligvis så pleier vi å si du kan enten kjøre artistnavn eller låtnavn.
1: Her blir vi veldig imponerte hvis du tar artistnavn.
0: Ja, artistnavn eller gruppenavn, hvis vi kan kalle det. Det er et kor, det kan vi si.
1: Vi har i hvert fall et inngangsspørsmål, og der er det et kor.
0: Ja, du går inn i appen NRK Radio og svarer oss på hvilken låt er du hører her da.

0: Ja,
1: hva titlen på denne sangen? Og her det faktisk sånn at du kan få godkjent to titler.
0: Kan du det?
1: Ja, ja. Den har på en måte to navn denne sangen her.
0: Ja, det sant. Det ene ordet går igjen da, så det ene ordet der må i hvert fall være med. Vi kan høre på den en gang til. Hvilken låt dette? Eller hvilket kor dette da? Du får for den nå.

0: er det han sier der? Vålinga er et tegneserielag?
1: Det var det han sa. Jeg kikket bort for deg på den for å se reaksjonen.
0: Nei, da skrudde vi den eget. Neida, den er kul. Jeg liker den. Det tar litt tid å bli vant til den nye teksten.
1: Det er jo imponerende vokalprestasjon av Prøppel og Hoen så mange år etter originalen.
0: Det er sant.
1: Kliss likt.
0: Ja, apropos mange år etter originalen i musikkonkurransen i dag, så har vi en drøss av, det er nok de eldste låtene vi har hatt på veldig, veldig lenge i den musikkonkurransen her.
1: Her er det mange fra ikke bare forrige århundre, men århundre før der også, tror jeg. Men temaet i dag er altså melodier og sanger du fort kan høre i et barntog.
0: Ja, det er det. Du svarer også i appen NRK Radio også. Hvilken låt du hører her?

0: Ja, da slapp jeg å si hva låta heter. Det var Enigma her i NRK P1 16.46. Vi nærmer oss klokka fem, men først...
1: Så er det gameshow. Åh, mitt første amerikanske gameshow.
0: Endelig er du med. Ja, vi skal spille hvor mange tar du, hvor mange 17. mai-låter tar du for anledningen. Vi sier riktig god ettermiddag til deg, Anne-Marit.
2: God ettermiddag,
0: ja. Ja, hvordan sitter 17. mai-låtkunnskapen hos deg?
2: Ja, det er jeg veldig sikker på.
0: Ja, det skal vi få svare på.
1: Tema er altså sanger og melodier du fort kan høre i et barntog.
2: Ja, vi har hørt om barntog, så vi
0: Ja, du hadde i hvert fall riktig svar på inngangsspørsmålet. Vi fikk noen sekunder av kor. Vi kan høre det opp igjen. Denne låta har litt forskjellige navn, altså den har et originalnavn. Hva var det du gikk for?
2: Jeg gikk for Vi er en nasjon vi med,
0: ja.
2: Eller Småguttenes nasjonalsang, er vel også en av titlene på?
0: Det er en variant Barnas nasjonalsang. Jeg har hørt mye forskjellig.
1: Ja, en barnesang med tekst av Henrik Wergeland, dette er offentliggjort i bladet For arbeiderklassen i 1841.
0: Ja. 1841, jeg tror det er den eldste låta vi har hatt med i den konkurransen her, hittil. Ja.
2: Er det ikke så mange som husker
0: det? Nei, ikke de som levde det da, hvertfall.
1: Og så er det jo sånn i denne konkurransen at man får jo flakslåd da, hvis man klarer låttitel eller artist. Vi er jo veldig spente på hvor mange artister vi klarer å få fram i dag. Ja. Hvem

0: har garantert hørt den, men hva heter den?
1: Ja, det lurer jeg på. Herligheten altså.
0: Hva sier gubben da?
1: Han kom med et dårlig forslag, så han skal ikke høre på.
2: dere kan jo ta en råsjans på artist her.
1: Ja, det tror jeg kunne høres ut som det var Garden.
3: Det helt riktig. Det holder.
0: Det kjempebra. Hans Majestet Kongens Garde med gammel jegermarsj.
1: Ja, det var det her. Ja.
2: Eller her kommer Klamb, og her kommer Bab.
0: Nei, men Anne-Marit Garden, det holder det. Da fikk dere rett på den. Vi går rett over til spørsmål nummer to. Hvilken låt er dette?

er så bra at dette var Roger Rockers med slakt. Den kunne vi hørt hver dag den. Her kommer Victoria Nadine med Real to Be. It's good.

Det var selveste Hanne Bol med Starting All Over Again. Nå skal jeg spille en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille. Denne helt oppe på toppen der av den, på den offisielle lista over verdens beste sanger noensinne. På min liste I hvert fall da. Nå kommer den. Skru opp lyden da.

Ine Hoem Fast. Nylig melodi, og teksten traff meg egentlig midt I magen den 15. mai den. Jeg har snakket om 17. mai-musikanter, og her har vi en av de aller fremste musikerne vi har. Tekst kan han også. Stein Torløf Bjella, som har styrket seg med en amerikansk gitarrist. Her hører du resultatet.

Bursdagsbarnet Pierce Brosnan sang ABBA sammen med Meryl Streep. Og har du enda ikke sett Mamma Mia-filmen? Vel, så bør du det.

sang. Marte Wang helt til slutt I den norske trippelen. Ruben og Miriam Bryant før det. Der du brente vår bro, sang de, ja da. Og Jan Eggum sang om kompiser før det.